Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-un zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
7: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
6: Așa matematică îmi place.
7: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
8: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
9: Da, mamă, mi-ai spus.
10: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
8: La Covasna?
10: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
11: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
10: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
12: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
14: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
15: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: a fost un mesaj de interes public.
16: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
17: Ai încercat?
16: Nu.
17: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
18: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
19: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
18: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
20: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
18: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
21: Eco Start la Eco FM.
18: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, la cârma emisiei Alex Nisteriu, haideți să începem EcoStartul nostru. Ca de obicei, vă așteaptă multă muzică bună, informație actuală și, desigur, dispoziție prietenească. Dragii noștri, vă reamintesc, puteți să ne ascultați pe frecvențele postului nostru de radio. De asemenea, suntem prezenți și pe site-ul www.ecofm.md, iar cei care doresc să fie mereu alături de noi, le recomand să descarce aplicația Eco FM Moldova, atât pe Android cât și iOS. Prieteni, vă salut, vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStartul.
0: Asculți Eco FM.
2: Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, am revenit în fața microfonului, ascultați postul de radio Eco FM. Haideți să aflăm care sunt evenimentele istorice principale ale acestei zile.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1795, Belgia era cucerită de trupele franceze. În 1855, la Iași, era întipărită Steaua Dunării, jurnal politic, literar și comercial, conceput de Mihail Cogălnicianu ca principală tribună unionistă. În 1891, în statul american California, se deschidea Universitatea Stanford, iar în 1924, Biserica Ortodoxă Română adopta calendarul gregorian. Anul 1947 se năștea actorul american Stephen Collins, iar în 1960 Nigeria și obținea independență față de Marea Britanie. În anul 1967 BBC Radio 1 difuza întâia ediție a emisiunii Top Gear, iar în 1988 Bon Jovi urca în vârful clasamentului albumelor în Statele Unite cu New Jersey, disc pe care sunt incluse 10 hituri de number 1. În anul 1992 megastarul american Michael Jackson concerta la București în fața peste 70.000 de fani. 1996, la Tribunalul Penal Internațional de la Haga, începea primul proces comun pentru crime de război în fosta Iugoslavie. În anul 2008, Ministerul Sănătății de la București elimina plafoanele pentru eliberarea medicamentelor compensate de către farmacii. Anul 2014, o grădină zoologică interactivă dedicată microbilor, prima în lume, își deschidea porțile la Amsterdam. În anul 2018, înceta din viață cântărețul francez Charles Aznavour. În anul 2019, India interzice exporturile de ceapă, ceea ce a afectat stocurile din Bangladesh și Nepal. În anul 2021, 7 pacienți mureau într-un incendiu care cuprinsese secția AT a Spitalului Județean Constanța. Prieteni, acestea au fost unele dintre principalele evenimente petrecute pe parcursul istoriei în data de 1 octombrie. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!
0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: dimineața noastră. Eco FM.
1: Am revenit în fața microfonului, prieten tradițional, la această oră venim cu predicțiile astrale. Începem cu berbec. Berbecii simt nevoia să rezolve o tensiune mai veche. O discuție sinceră și calmă readuce încrederea. Taur. Taurii trebuie să revadă un plan personal sau profesional. O soluție simplă apare dacă își ascultă judecata. Gemeni. Geminii au o idee inspirată pentru un proiect creativ. Sprijinul vine dacă o împărtășesc cu un coleg de încredere. Rac. Racii resimt presiunea din partea familiei sau casei. O cină liniștită cu cineva drag le aduce pace.
0: Asculți EcoStart

0: Ascultați Eco Start la Eco FM. Prieteni, continuăm horoscopul cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, lei simt dorința de libertate și exprimare. Echilibru vine doar dacă ascultă și pe ceilalți. Fecioară, fecioarele își pun ordine în gânduri cu răbdare. O discuție sinceră seara aduce liniște. Balanță. Pentru balanțe, relațiile sunt în prim plan. O întâlnire poate deschide uși neașteptate. Scorpion. Scorpionii trebuie să fie atenți la sănătate și rutină. O plimbare sau hidratarea le fac bine.
1: Eco Start. Gândim curat, trăim smart.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați EcoStart, continuăm cu ultimile patru zodii din cadrul horoscopului și anume Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător. Săgetătorii sunt creativi și pot trăi un moment romantic. Relația are nevoie de pasiune, dar și de răbdare. Capricorn. Capricornii trăiesc emoții intense. Dacă adaugă rațiune, o discuție de familie devine clarificatoare. Vărsător. Vărsătorii reușesc să-și exprime ideile clar. Aceasta le aduce perspective noi. La final, pești. Peștii sunt mai pragmatici decât de obicei. Apar șanse financiare și parteneri de colaborare. Acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi, prima zi a lunii octombrie. Dragii noștri, rămâneți alături de noi, ne reauzim curând.
0: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
7: Moldovenii joacă bine, zi așa.
6: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
8: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
9: Da, mamă, mi-ai spus.
10: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
8: La Covasna?
10: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
10: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
16: Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
18: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
15: Promo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
19: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Stimați prieteni, am intrat în cea de-a doua ora matinalului nostru, continuăm cu știri de actualitate. Președinta Maia Sandu va efectua vineri o vizită de lucru în Finlanda la invitația omologului său finlandez, Alexander Stubb. Cei doi oficiali vor deschide Helsinki Security Forum 2026, organizat de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale. Administrația prezidențială menționează că la Helsinki Maia Sandu și Alexander Stubb vor discuta despre relațiile bilaterale, securitatea europeană și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Întrevederea va fi urmată de o conferință de presă comună. Programul vizitei include întrevederi cu prim-ministru finlandez Petteri Orpo și președintele Parlamentului finlandez Jussi Halla-aho. Șefa statului va avea discuții și cu mulți alți parlamentari și alți oficiali finlandezi implicați în dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și Finlanda.
0: Fiecare zi e un nou început.

0: Asculți EcoStart.
1: Republica Moldova intenționează să încheie contracte de achiziție de gaze naturale pe termen lung cu statele din alte zone pentru a diminua riscul scumpirilor. Autoritățile nu pot controla prețul gazelor pe piața internațională, dar vor încerca să majoreze compensațiile pentru perioada de iarnă, a declarat premierul Vasile Tofan în debutul ședinței de ieri a executivului. Premierul Vasile Tofan a menționat în cadrul ședinței de guvern că pentru a obține un preț bun pentru gaze, Chișinău va încerca să obțin achiziții din țări pe care le-a numit complicate, precum Qatar, Azerbaijan și Turkmenistan. Lucrurile acestea noi nu putem să le controlăm, toată lumea trebuie să înțeleagă, nu putem controla costul gazului. La moment, ceea ce putem controla sunt două lucruri, ca pentru iarna viitoare să ne pregătim și să încercăm să găsim contracte de durată care să fixăm prețul, cel puțin pentru o porțiune de contracte pe termen lung. O să trebuiască să umblăm în țări mai complicate ca să-l găsim. Reiterăm că o să mergem unde o să găsim acest gaz și o să-l aducem pentru Republica Moldova și în Qatar și în Azerbaijan și în Turkmenistan și în toate aceste țări complicate. Doar la ruși nu o să mergem, doar la Putin nu o să mergem. În rest, toate opțiunile trebuie să le considerăm, a menționat Tofan. Reamintim că pentru a atenua șocul scumpirilor la produsele energetice, autoritățile vor examina posibilitatea majorării compensațiilor pentru căldură.

0: publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Europa FM, 95,7 MHz.
1: Prieten, guvernul a aprobat strategia energetică a Republicii Moldova pentru perioada 2026-2050, document care stabilește direcțiile de dezvoltare ale sectorului energetic pentru următorii 25 de ani. Strategia prevede reducerea ponderii energiei importate de la peste 77% în prezent la 40% până în 2050. Totodată, autoritățile își propun ca cel puțin 85% din producția locală de energie electrică să provină din surse regenerabile. Un alt obiectiv este creșterea ponderii energiei electrice în consumul final de energie de la 12 la 65% până în anul 2050. Strategia stabilește 7 obiective generale: securitatea aprovizionării cu energie, dezvoltarea unor piețe competitive integrate în piața unică europeană, aplicarea principiului eficiența energetică înainte de toate, decarbonizarea și tranziția către surse regenerabile, accesul echitabil la energie la prețuri accesibile, digitalizarea și stimularea cercetării și inovării. Implementarea strategiei va necesita investiții de peste 43 de miliarde de euro. Autoritățile susțin că investițiile vor contribui la transformarea structurală a sectorului energetic și la dezvoltarea economiei.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă în contextul atacurilor masive desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Drona a căzut și a explodat în extravilanul satului Hârbovăț, raionul Anenii Noi. Incidentul constituie o încălcare gravă a suveranității și securității Republicii Moldova și creează riscuri directe pentru cetățenii noștri. Astfel de incidente sunt inacceptabile și îmi reconfirmă faptul că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova și securitatea întregii regiuni, transmite un comunicat al MAIE de la Chișinău.
0: Frecvența ta este Eco.
2: Anenii Noi, 104,4 MHz.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu știri. O femeie din Căușeni a rămas fără mai bine de 2 milioane de lei după ce a fost contactată pe Telegram și convinsă să transmită banii unor persoane necunoscute. Potrivit poliției, escrocheria a avut loc în perioada 17-29 septembrie, iar banii au fost transmiși prin curier în mai multe localități din Chișinău și Căușeni. Inspectoratul General al Poliției precizează că banii proveneau de la fiul femeii aflat peste hotare, iar o parte dintre aceștia erau păstrați pe un card bancar. În prezent au loc acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. În ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat și 66 de tentative de escrocherie online, în care victimele nu au suferit prejudicii materiale. Poliția le recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să nu transmită bani persoanelor necunoscute, indiferent de identitatea pe care acestea pretind că o au. În cazul unor solicitări suspecte, oamenii sunt îndemnați să încheie conversația și să sesizeze imediat poliția la 112.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
14: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, am trecut de ora 10, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm matinalul nostru cu declarații din prima sursă. Ieri, în cadrul ședinței guvernului, premierul Vasile Tofan a venit cu un apel de implicare în căutarea soluțiilor pentru criza apei.
3: Există foarte multă lume critică și pe bune, eu cred că are dreptate să fie furioasă și să fie critică. În același timp, mi-aș dori foarte mult ca critica asta să fie constructivă. Dacă sunt oameni care consideră că ne pot ajuta, care au soluții pentru situația din Istru, suntem deschiși, să colaborăm cu toată lumea. În același timp, nu pot accepta soluții de genul, știi, că ucrainenii se devină. Uitați-vă, vă rog frumos, la ce se întâmplă pe Dunăre. Am rugat colegii să pui niște poze aici. Dunărea, care avea 3600 de metri pe secundă debitul, a ajuns la 1600. Pe anumite porțiuni, lângă Vid, în Bulgaria, Rașova, România, o secat aproape complet. Adică în Dunăre tot ucrainii se devină. Rinul a ajuns la 10 cm adâncime pe anumite porțiuni. Nu pot circula barjele pe Rin. Râul care alimentează tot bazinul industrial al Europei, care forfotea de barjă acolo, adică în perioada mea când trăiam în acea zonă. Adică pe Rin tot, ucrainii au blocat apa. Pe Prut la noi, unde s-a ajuns la 14 de metri pe secund de debitul, tot ucrainii au blocat apa. Că doar noi avem centrală acolo, cu românii, la Costea și Stânca. Tot ucrainii au blocat-o. Și eu cred că trebuie să avem o discuție constructivă. E problemă mare, problemă care am ajuns în situația asta atât de gravă și acum lumea încearcă să găsească vinovați ușor. Dacă intră în Istru 25 de metri cubi și am folosit toate relațiile noastre ca să întindem decizia asta și ucrainienii ne-au dat mult mai multă apă până acum decât intra în centrală. Adică am făcut tot ce a fost posibil ca să prevenim această situație. Și acum trebuie să ne gândim cum ne asigurăm cu apă și la Coșernița și la Cosăuț ca să nu rămână oamenii fără apă. Pe asta trebuie să ne focusăm. Dar nu să arătăm cu degetul acolo unde nu este problema.
2: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

0: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă. În această vară seceta a afectat toată Europa. Debitul Dunării a scăzut dramatic de aproape 3 ori, debitul râului Prut a scăzut la fel de 3 ori, iar pe Nistru de la 100 metri cub pe secundă la începutul verii, acum avem în jur de 30 metri cub pe secundă, adică o diminuare de aproximativ de 3 ori. Seceta ne afectează la nivel regional, din păcate și Republica Moldova se confruntă cu secetă pe râurile interne, dar și pe cele două cele mai importante râuri din țară, râul Nistru și Prut, declară ministrul mediului Gheorghe Hajder.
1: Avem o situație la nivel de regiune critică pe toate râurile din regiune, deci nu vorbim de râul Nistru ca ceva separat. Deci așa cum a fost afectată Dunărea, așa cum este afectat Prutul, așa este afectat și Nistru. Deci noi trebuie să înțelegem că avem un deficit de apă la nivel regional. Deci vreau să vă uitați și în țările Uniunii Europene ce se întâmplă cu râurile mari, Rin, râuri navigabile, care astăzi pot fi trecute în unii locuri și în picioare. Deci vorbim de râuri care aveau și peste 3.000 de metri cubi pe secundă și nu Nistru cum avea în mediu de 100 de metri cubi pe secundă până când a început această situație destul de critică. Deci vreau să înțelegem că negocierile care au fost până acum au constat în contul rezervei de apă, care s-a acumulat pe parcursul anului. Acum, situația nu s-a îmbunătățit, respectiv, acea rezervă s-a epuizat și în acest moment, debitul pe Nistru este exact acel care vine din munții Carpați. Exact ce vine din munți trece tranzit prin acea lac de acumulare și vine în Republica Moldova. Dacă nu ar fi existat acest lac de acumulare, această situație ar fi fost cu multe, multe luni înainte. Mai mult de atât, vreau să spunem că râul Prut, de la 24 metri cubi pe secundă, a ajuns la 14 metri cubi pe secundă. Deci vedem o scădere consistentă și una care se simte foarte mult. Exact același lucru s-a întâmplat și pe Nistru, pentru că rezervele, la un moment dat, s-au epuizat, iar noi astăzi primim exact ceea ce ne dă natura.
0: Prieteni, a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Stimați prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Suntem mai bine la detectare și suntem în proces de implementare a proiectelor care ne vor permite să dotăm Armata Națională cu sisteme care vor fi în stare să doboare aceste drone sau rachete care vor intra pe teritoriul nostru. Acesta este răspunsul ministrului apărării Anatolie Nosatăi, întrebat fiind ce măsuri întreprind autoritățile pentru protejarea spațiului aerian al Republicii Moldova.
3: Am investit în capacitatea de a identifica care vin ca urmare a acestui război. Suntem mai bine la detectare. Am investit și vom continua să investim în sistemele de radiolocație. Suntem în proces de implementare a proiectelor care ne vor permite să dotăm Armata Națională cu sisteme care vor fi în stare să doboare aceste drone sau rachete care vor intra pe teritoriul nostru. Suntem permanent la legătură cu colegii noștri, cu partenerii străini. Învățăm din lecțiile din Ucraina, avem schimb de informații inclusiv și de la ei referitor la îndreptarea acestor drone sau rachete înspre Republica Moldova. Avem schimb de informații cu colegii din Armata Română. Avem susținerea partenerilor pentru implementarea proiectelor de apărare antiaeriană. Toate aceste incidente, a 84 la număr, vorbește despre încălcarea de către Federația Rusă a neutralității și suverenității noastre naționale. Vorbește că Federația Rusă pune în pericol viața cetățenilor noștri și nu are importanță de pe care mal sunt stâng sau drept, ce limbă vorbesc, ce pașaport au și pe cine susține. Definitiv, Federația Rusă este agresor și pune în pericol viața cetățenilor noștri.
2: Prieten a fost ministrul apărării Anatolie Nosatăi.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu să

0: Ascultați postul de radio Eco FM. Suntem limitați strict de veniturile bugetare. Declarația aparține ministrei finanțelor Victoria Belous, care a comentat solicitările Consiliului Superior al Procurorilor și Consiliului Superior al Magistraturii privind majorarea salariilor. Potrivit ministrei, nu doar cele două instituții solicită salarii mai mari, iar cheltuielile pentru salarizarea angajaților din sectorul public sunt deja semnificative.
1: Majoritatea instituțiilor publice își doresc un salariu mai mare. Dar atunci când am venit cu propunerile de modificare, trebuie să ținem cont de costul acestor măsuri, deoarece costul legii salarizării este peste 5 miliarde de lei. Aici vreau să zic că nu este ca o poziție, că considerăm ca un salariu echitabil, dar noi ne dorim o salarizare mult mai bună în sectorul public, dar suntem limitați strict de veniturile bugetare. Asta e simplu motiv.
0: A fost ministra finanțelor Victoria Belous. Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Stimați prieteni, iată ne ajungi la finalul EcoStartului nostru. Mă numesc Alex Nistiriuc și vă mulțumesc mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Faceți acest lucru în continuare alături de Irina Soruceanu. Colega mea vine cu Ecologica. Prieteni, vă urez o zi frumoasă, ne reauzim mâine de la 8. Numai bine!
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Romo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11:07, salutare tuturor, salutare dragi prieteni. Astăzi marcăm Ziua Internațională a Muzicii, vorbim despre muzică, pentru că muzica ne ridică dispoziția, muzica ne face să ne simțim mai bine și tot muzica ne dă acea doză de energie în fiecare dimineață, cel puțin mie. Da, într-adevăr așa este, pentru că când vin, pun muzica preferată și se simte altfel lumea. Am energie pentru toți, vă dau și vouă și tot astăzi vorbim și despre cafea, că totuși este așa un brunch, da? Un mijloc de dimineață și de prânz și cred eu că aveți nevoie de o cafea la această oră, așa că vorbim și despre topul țărilor care importă Republica Moldova cafeaua și de unde noi bem cafea. De asemenea, suntem aproape cu un picior în weekend. Vă spun și cum va circula transportul public din capitală de Ziua Națională a Vinului. Și tot așa vă zic și despre meniul moldovenilor în 2025, pentru că au consumat mai multe legume, fructe și lapte decât carne. Interesant. Așa că, dragi prieteni, revin și cu alte noutăți și, desigur, cu sfaturi utile, muzică bună și cu ultimele actualizări, evident, ale datelor meteo, pentru că astăzi este 1 octombrie și evident că avem și alte noutăți despre meteo, de fapt bine altele, nu chiar diferite. Evident că ne bucură această toamnă cu temperaturi frumoase, cu soare și cu mult cer senin. Cer senin să avem deasupra capului astăzi și în fiecare zi și în toată lumea. Rămâneți pe aceleași frecvențe.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Octombrie vine cu cer variabil în toată Moldova, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 3 și 8 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă între 9 și 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 55-60%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 20 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 8 și 22 de grade Celsius, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 23 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, octombrie ne alintă cu temperaturi frumoase de toamnă.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Moldovenii au pus pe masă mai multe legume, fructe și lactate în 2025, dar au consumat mai puțină carne și cartofi. Datele Biroului Național de Statistică privind consumul mediu anual pe locuitor arată schimbări destul de vizibile față de anul 2024. Deci a crescut consumul de lapte, astfel și legumele au ajuns mai des în meniul moldovenilor. La fructe, pomoșoare și nuci, consumul mediu a crescut și el față de anul 2024. De asemenea, moldovenii au consumat și mai multe cereale și produse derivate din acestea. În schimb, așa cum am spus, carnea a pierdut teren. La ouă, schimbarea a fost foarte mică, deci în medie, în 2025, un moldovean a consumat aproximativ 252 de ouă față de aproape 256 în anul precedent. Datele nu includ raioanele din partea stânga Nistrului și municipiul BDR. E bine, zic eu că e bine că consumăm mai multe fructe și legume.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture, capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialove, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile marubium, stagum și tumus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: La toți aproape le place cafeaua, să știți că țara noastră a importat în 2025 peste 2,18 milioane de kilograme de cafea prăjită nedecafeinizată, cea mai mare parte provenind din Italia. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică cu ocazia Zilei Internaționale a Cafelei, marcată pe 1 octombrie în cazul cafelei neprăjite, principalul furnizor a fost Etiopia. Astfel, astăzi marcăm și Ziua Mondială a Cafelei. Deci, pe următoarele poziții se situează Germania, Federația Rusă, Polonia și România. Deci, datele Biroului Național de Statistică arată o situație diferită în cazul cafelei neprăjite. Deci, Brazilia ocupă locul al doilea, Columbia a treia și India ultimul loc. În total, potrivit datelor prezentate, Republica Moldova a importat în 2025 peste 2,31 milioane de kilograme de cafea din cele patru categorii spuse de voi. Deci, importul de cafea prăjită nedecafeinizată. Deci, primul loc îl are Italia, Germania, Federația Rusă, Polonia și România. Deci, asta așa, în lume. Dar în Republica Moldova, importul de cafea neprăjită în 2025, deci nedecafeinizată, primul loc noi am importat din Etiopia, Brazilia, Columbia, iar decafeinizată, la fel, din Columbia, Mexic, Germania și Brazilia. Deci, da, noi bem multă cafea, moldovenii. Nu pot să zic că este rău sau bine. O cafea pe zi, zic eu că este chiar bine venită. Spor la cafeluță, dacă poate în aceste clipe beți cafea.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. păsările, culorile naturii.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Dragi prieteni, astăzi marcăm și Ziua Mondială a Muzicii și ați știut că s-a demonstrat științific faptul că ascultând muzică în timp ce facem sport ne îmbunătățește performanțele fizice, așa că dacă mergeți la sport, puneți-vă muzică în căști. Nu ne place varianta originală a unei melodii pentru că e mai bună, ci pentru că pe aceasta am auzit-o prima dată. Bine, nu ne place varianta originală a unei melodii, nu pentru că neapărat e mai bună, da? Dar pentru că am mai auzit-o sau că am auzit-o pe prima variantă. Cântecul nostru preferat este favoritul nostru, de obicei, datorită faptului că îl asociem cu un eveniment fericit pe care l-am trăit. Ritmul bătăilor inimii se schimbă și imită muzica pe care o ascultăm. Florile cresc mai repede dacă ascultă muzică. Oh, chiar și florile cresc. Deci, tipul de muzică pe care îl ascultăm ne afectează modul cum percepem lumea. Și inventatorul chitarei electrice moderne în forma pe care o știm noi astăzi nu știa de fapt să cânte la chitară. Vă dați seama? Interesant. Rămâneți pe aceleași frecvențe, pe frecvența 104,4 la Anenii Noi. Salutare celor care ne ascultă din Anenii Noi.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova, Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, xerofilă, pitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Dragi prieteni, cântăm și dansăm ritmul inimii după această piesă, chiar bate tare, zic eu. Să știți că, într-adevăr, ritmul bătăilor inimii se poate sincroniza în mod natural cu tempoul muzicii pe care o asculți. Iar noi am ascultat o muzică destul de așa, jucăușă, joacă și inima noastră. Ați știut că unele studii sugerează că plantele cresc mai repede sau se dezvoltă armonios dacă sunt expuse la muzică ambientă sau clasică, deci au și plantele preferință, dar și v-am spus că și florile cresc mai bine de la muzică. Creierul uman poate reține și recunoaște mii de melodii, iar memoria muzicală este adesea ultima care se pierde în cazul unor boli degenerative, precum Alzheimer. Iar cel mai vechi instrument este fluierul, cioplit din os de pasardă și fildeș de mamut, descoperit în Germania, au o vechime estimată la peste 40.000 de ani. De asemenea, vă spuneam că dopamina și starea de bine, ascultarea muzicii preferate, eliberează, evident, dopamină și aceleași neurotransmițători asociat cu plăcerea și recompensa. Și copiii care studiază un instrument muzical dezvoltă o conexiune mai puternică între cele două emisfere cerebrale, îmbunătățindu-și memoria și abilitățile matematice chiar. Pianul modern, pe care îl știm acum, a fost inventat în Italia în jurul anului 1700. Numele său original era tare greu, e în italiană, dar în română se traduce clavecin cu încet și tare. Și a fost inventat în 1700 de către Bartolomeo Cristofori. Sper că am citit corect. Da, nu știu italiana. Deci, vioara Stradivarius, pe care noi o cunoaștem, se crede că secretele sunetului lor unic constau în densitatea lemnului din acea epocă, influențată de o mini-eră glaciară și în lacul special folosit de lutier. Interesant. Bun. Da, într-adevăr, muzica ne ridică bună dispoziție și citeam undeva că când suntem fericiți, la aceeași piesă, noi, de exemplu, ascultăm o piesă, da? Când suntem fericiți, noi ascultăm ritmul, dar când suntem triști, noi ascultăm versurile. Cred că așa și este. Rămâneți aproape să ascultăm versurile. De fapt, vă doresc să ascultați mai mult ritmul lui Felix, etc., acum la Eco FM.
1: This is Eco FM.

0: Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Am revenit la voi cu noutăți bune. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 23 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 6 bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu un ban la benzină și o ieftinire cu 22 de bani la motorină.
1: Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lung Canistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi. Știați că unul din patru moldoveni are peste 60 de ani. Republica Moldova îmbătrânește într-un ritm accelerat, iar femeile și bărbații ajung la vârsta a treia cu vulnerabilități diferite. La începutul anului 2026, persoanele de 60 de ani și peste 60 de ani reprezentau 25,9% din populația țării, arată un nou document de politici publice. Astfel, documentul a fost prezentat cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice în contextul temei globale din acest an, era longevității, regândirea sistemelor pentru vieți mai lungi. Datele arată și diferențe importante în ceea ce privește veniturile. Pensia medie pentru limită de vârstă a femeilor este cu 16,2% mai mică decât cea a bărbaților. Totodată, femeile trăiesc mai mult, însă se confruntă mai frecvent cu boli cronice și limitări funcționale. În cazul bărbaților, este înregistrată o rată de supramortalitate prematură. La vârsta de 60 de ani, speranța de viață acestora este de 16 ani, cu 5 ani mai mică decât în cazul femeilor, pentru care indicatorul ajunge la 21 de ani. Bărbații înregistrează și o incidență aproape dublă a tumorilor maligne. Totodată, organizația recomandă extinderea programelor de alfabetizare digitală și securitate cibernetică destinate persoanelor vârstnice, precum și crearea unor consilii consultative ale vârstnicilor pe lângă autoritățile locale. Deci, este bine să ajutăm bunii noștri să se integreze în era aceasta noastră digitală, pentru că astfel cred că le va fi și lor interesant, dar și noi vom petrece timpul frumos cu ei.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 13 și 10 minute, criza hidrologică se resimte tot mai puternic în țara noastră. Pe lângă scăderea debitelor Nistrului și Prutului, în unele localități din nordul țării, au început să sece și fântânele. Localnicii spun că sunt nevoiți să caute apă la vecini, iar autoritățile avertizează că în cazul unei diminuări în continuarea debitului Nistrului, furnizarea apei ar putea fi făcută după un program. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că situația este una fără precedent și că infrastructura trebuie adaptată pentru a permite captarea apei și în condițiile unor debite mai mici. La Chișinău, primarul Ion Ceban spune că situația la stația de captare de la Vadului Vodă este deocamdată normală. Potrivit acestuia, municipalitatea are însă nevoie de încă 3 monopompe și de sprijinul unor experți suplimentari, inclusiv din România. Totodată sunt întreprinse lucrări pentru consolidarea barajului de pe râu. Între timp, scăderea nivelului Nistrului este vizibilă și în localitățile din nordul țării. În satul Vâlcineț, raionul Ocnița, localnicii spun că nu au mai văzut râul într-o asemenea stare și afirmă că nivelul apei din fântâni a început de asemenea să scadă. Criza hidrologică s-a accentuat după ce Ucraina a redus de 2 ori debitul de apă evacuat din lacul de acumulare de la Novosnestrovsk până la 30 de metri cub pe secundă. Potrivit informațiilor prezentate în material, măsura s-a resimțit pe sectorul Nistrului dintre Naslavcea și Kamenka, unde debitul a coborât până la 15% din media multianuală, iar ulterior scăderea nivelului apei a fost observată și în aval. Republica Moldova se află din acest weekend în stare de urgență în sectorul energetic și în cel hidrologic. De aceea este bine să economisim apa. Dacă spălăm haine, să spălăm mașina plină cu haine, nu o haină, două, și de asemenea când poate ne săpunim sau când facem ceva și nu avem nevoie de apă, oprim un pic apa, spălăm dințișorii, după care pornim apa din nou. Ca să economisim și, evident, să ajutăm această situație să se regleze până apar noi precipitații.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Anabena propinga.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozeomurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Și 24 de minute, temperatura medie a suprafeței oceanelor a atins în luna iunie un nou record pentru această perioadă a anului. Oamenii de știință avertizează că odată cu instalarea unui nou episod El Nino, valorile ar putea continua să crească, iar planeta ar putea intra din nou pe un teritoriu necunoscut. Pe 21 iunie, temperatura medie a suprafeței oceanelor la nivel global a ajuns la aproximativ 21 de grade Celsius, cea mai ridicată valoare înregistrată pentru această perioadă. Noul record îl depășește pe cel stabilit în 2023. Deși diferențele par mici, chiar și câteva zecimi de grad în plus pot avea efecte importante asupra ecosistemelor marine, nivelul mărilor și fenomenelor meteorologice de pe uscat. Creșterea temperaturilor are loc în timp ce planeta intră într-un nou episod El Nino, fenomen natural care modifică circulația atmosferică și oceanică și poate determina temperaturi neobișnuit de ridicate în anumite regiuni ale Pacificului. Fenomenul ar urma să se intensifice între noiembrie 2026 și ianuarie 2027. Cercetătorii urmăresc în continuare evoluția valorilor, iar dacă nivelurile ridicate se mențin și El Nino se intensifică, noi recorduri ar putea fi înregistrate în următoarele luni.
0: Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar în fiecare toamnă în țara noastră sunt semnalate cazuri de cocostârci observați în locuri neobișnuite pentru o pasăre sălbatică, precum străzi aglomerate, gări, autogări, piețe, biserici sau curțile unor instituții. Societatea pentru protecția păsărilor și a naturii spune că primește anual sesizări despre astfel de cazuri și a adunat de-a lungul anilor mai multe exemple din Chișinău, Bălți, Tiraspol, Râbnița, Comrat și Fălești. Deci, în majoritatea situațiilor, cocostârcii observați sunt sănătoși și nu prezintă traumatisme vizibile. Ceea ce atrage atenția oamenilor este mai ales comportamentul lor neobișnuit și faptul că se apropie fără teamă de persoane. Specialiștii spun că una dintre posibilele explicații este faptul că unele păsări au fost crescute de oameni, încă din perioada când erau pui. În astfel de cazuri poate apărea fenomenul de imprinting, prin care puiul asociază omul cu protecția și hrana. Ulterior, pasărea poate ajunge să nu mai evite oamenii, ci chiar să-i caute și să se apropie de ei pentru a primi mâncare. Totodată, un cocostârc crescut de oameni poate învăța că hrana vine de la aceștia și după eliberare poate continua să caute gospodării, piețe, gări sau alte locuri aglomerate. O altă problemă poate apărea în perioada migrației. Cocostârcii tineri își desfășoară prima migrație în compania adulților, de la care învață traseul și modalitățile de orientare. Un pui crescut izolat de alți cocostârci poate fi privat de această experiență. Specialiștii atenționează și asupra hrănirii păsărilor. Dacă un cocostârc obișnuit cu oamenii primește constant hrană, comportamentul este consolidat, iar pasărea va continua să caute locurile frecventate de persoane. Din acest motiv, în cazul unui cocostârc activ care se deplasează normal, poate zbura și nu prezintă răni, nu se recomandă capturarea sau hrănirea acestuia doar pentru că se află într-un loc neobișnuit. Intervenția este justificată atunci când pasărea nu poate zbura, are o aripă lăsată, șchiopătează, prezintă răni, este apatică sau se află într-un pericol imediat. Organizația mai explică faptul că cocostârcii sunt păsări oportuniste în ceea ce privește hrana și pot profita de resursele disponibile într-o anumită zonă. Astfel, prezența lor lângă o gară, o piață sau în centrul unei localități nu înseamnă automat că pasărea este rătăcită. Apropierea de oameni poate fi explicată atât prin disponibilitatea hranei, cât și prin faptul că pasărea a fost crescută sau hrănită anterior de persoane.
0: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe subscoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, în perechere are loc toamna și iarna. Fecundare se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: dimineața noastră. Eco FM.
1: 13:56, a venit timpul să vă zic la revedere, nu uitați să zâmbiți, să vă bucurați din plin de această zi, iar eu, Irina Suruceanu, vă zic la revedere și ne reauzim mâine, pupici, vă cuprind și ascultăm Aleluia, mi-e bine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
3: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

ce fir să tai, roșu sau albastru? N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că mi-aduci de

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Polipodiu comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, podișul central moldovenesc și podișul Podoliei, din unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului. Se află la limita sud-estică a răspândirii spontane. Plantă cu areal circumpolar, semnalată în Europa, Ural, Crimeea, Carpați.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene. Plantă caracteristică alianței Tilio, Plantifili, Acerion, Pseudoplantanii. Crește solitar între mușchi și lichieni pe șisturi calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este reprezentată prin 2-3 frunze dezvoltate dintr-un rizom îngroșat de pe stâncării.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor mezofile cu stejar penduculat din stâncării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, sexicolă, heliosciadofilă, euritrofă. Se mulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporii se maturizează și se răspândesc în lunile iunie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acum

0: Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi, pe suprafețele acvatice, neînghețate. Peste hotarele țării, este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
0: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
0: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibări.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Romo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rindera umbelată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în orașul Cahul și Ceadăr Lunga, comuna Hârbovăț, comuna Ciucur-Mingir, comuna Caraclia, Vinogradovca, comuna Călugăr. Toată informația se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestei specii în localitățile menționate, cauza fiind probabil dispariția ei. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia, România, Ucraina de sud-vest, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Stepele cu colilile și păiușurile de stepă, poienele și lizierele în fitocenozele pădurilor de stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Materialele ierbarizate ale acestei specii se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestui taxon pe teritoriul țării.
0: Factorii limitativi.
1: Destelinirea terenurilor de stepă și împădurirea poienilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Înflorește în mai, fructifică spre sfârșitul lui iunie. Specie xerofilă. Plantă decorativă meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea sectoarelor de stepă unde s-a păstrat specia. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

Publicitate. Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexa.

0: Andru Covalenco, invitat special din România, Andreea Bănică, acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte.

0: Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
1: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
0: Mai calm, mai prezent, tata.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Filicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena. Urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, a vânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

Dar mă gândesc acum când oară să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar ce

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne une.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
6: Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nodularie harveiană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solurile salinizate din apropierea satului Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, Israel, Caucaz, Europa de Vest, America de Nord, Africa, insula Java.
0: Habitatul.
1: Solurile salinizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare sau trihomii, unindu-se în colonii.
0: Factorii limitativi.
1: Desalinizarea solurilor de luncă prin drenare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Trihomii sunt liniari sau puțin înconvoiați, înveliți în vagine gelatinoase slab evidențiate. Este o algă azot-fixatoare. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care crește specia.

0: Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport,

0: нежде манкаре, че нежде тратамент.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
7: Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

la se curgă pe bucată de foaie ruptă. Nu mă gândesc la după, chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici. Probabil că sunt pitici.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000! Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Acest program conține plasare de produse. Eficiență energetică. Ecuații și soluții. Sezonul 3. Sezonul 3. Dincolo de priză. Un podcast unde conectăm oamenii la energia responsabilă.
14: Bun găsit la eficiența energetică, ecuații și soluții. Cum putem economisi energie dacă nu știm exact cât și când consumăm? În instituțiile publice, monitorizarea consumului poate fi primul pas spre cheltuieli mai bine gestionate. În această ediție, alături de invitata noastră, directoarea executivă Green City Lab, Veronica Herța, discutăm despre contoarele inteligente, tarifele diferențiate la energia electrică și felul în care datele despre consum ne pot ajuta să luăm decizii mai bune. Înainte să începem, dați un like, abonați-vă și spuneți-ne în comentarii. Voi urmăriți câtă energie consumați? Sunt Alex Nistiriu, iar acesta este Dincolo de priză, un podcast unde conectăm oamenii la energie responsabilă.
7: În episodul de azi...
15: Pentru a lua decizii corecte este nevoie de informație, de informație pe care o colectez în timp. Pentru că dacă nu există date de consum despre instituția ta, nu are cum statul să știe despre necesitatea de intervenție. Din toți consumatorii care consumă în Republica Moldova, 50% revine sectorul rezidențial. Tu nu poți solicita un tarif diferențiat în condițiile în care tu nu ai contor inteligent. Pentru că tu nu ai cum să ai o claritate a consumului pe fiecare oră dacă ai un contor simplu. Tu nu ai cum. Ora de vârf înseamnă ora în care noi ne trezim în primăvară și în toamnă la 7 încă e întuneric. Și în momentul în care noi toți ne-am trezit la 6.30 și toată Republica la 6.30 o a prins becul, da? Cumva să-mi se voi dacă la aceeași oră, deci absolut toate telefoanele pe care le aveți în casă, toate ar suna. Trebuie să reducem consumul, nu în detrimentul confortului termic. Pentru că la noi clădirile publice au fost construite în anii în care gazul era vorba din popor copiești, cea mai ieftină energie este cea care nu se pierde.
14: Doamna Herța, bine ați venit la Eficiența Energetică, Ecuații și Soluții. Vă mulțumim pentru prezență.
15: Vă mulțumesc eu foarte mult pentru invitație și pentru faptul că subiecte atât de importante cum sunt eficiența energetică și alte subiecte le monitorizați și le discutați permanent.
14: Și mersi mult și sunt și actuale. Astăzi discutăm, ne-am propus să discutăm despre monitorizarea consumului, contoarele inteligente și dacă reușim despre eficiența energetică în clădirile publice. Pentru început, aș vrea să discutăm despre sistemul emis. Vorbeam cam 2 ani în urmă despre acest sistem, ca instrument aflat în proces de dezvoltare și aș vrea să aflăm cum s-a dezvoltat acest sistem, de asemenea, ca pe înțelesul administratorilor de școli sau de grădiniți, ci reprezintă, să înțeleagă publicul nostru, ce reprezintă acest sistem emis.
15: Da, discutam așa anterior despre acest sistem informațional, e sistem informațional de management energetic. Este un sistem informațional care a fost creat în anul 2006 de către o echipă din Croația, preluat fiind de anterior de UNDP și fiind transmis inclusiv către Green City Lab de către echipa de la UNDP în anul 2021. Și dacă acum 2 sau 3 ani în urmă discutam despre faptul că introducem în acest sistem informațional datele de consum privind consumul tuturor resurselor energetice. Asta ține de energie electrică, consumul de gaze naturale, consumul de gigacalorii în cazul în care vorbim despre instituții care sunt amplasate în Chișinău și Bălți și consumul de surse regenerabile, cum ar fi biomasa sau altele, dar și consumul de apă. Dacă spuneam că acum 2 ani în urmă noi aveam un număr de 3.000 de instituții pentru care aveam aceste date de consum, la momentul actual, de fapt, avem deja 6.400 de instituții publice amplasate clădiri al instituțiilor publice, mai corect ar fi spus, pentru că avem situația în care o instituție publică gestionează mai multe clădiri. Da? Deci avem informație pentru 6.400 de clădiri a instituțiilor publice amplasate pe tot teritoriul Republicii Moldova și suntem la o fază foarte finală de a asigura transmiterea datelor automat de la furnizorii de serviciu către acest sistem. Pentru ce se face lucrul ăsta? Pentru a exclude factorul uman și pentru a exclude riscul,
16: adică automat se
15: riscul să apară erori. Dar suntem în ultima fază, iar ulterior acest sistem va fi gestionat de către Centrul Național Energiei Durabile, fiindcă știți cum, se spune că de fapt cele mai bune decizii le ai atunci când deții informații.
16: Exact.
15: Da? Respectiv, inclusiv acest sistem informațional servește deja, dar va servi și în viitor pentru luarea unor decizii corecte la nivel național privind instituțiile publice în care trebuie să se intervină. Și pot să vă dau și un exemplu. Chiar acum un an și cei de la Banca Mondială doreau să implementeze niște proiecte ce țin de măsuri de eficiență energetică în sectorul ocrotirii sănătății. Iar având acest sistem, având această bază de date, foarte simplu accesând-o, putem extrage informația doar pe capitolul clădirilor din domeniul ocrotirii sănătății, pe 6 categorii de criterii, cum ar fi consum specific, numărul de pacienți, etc., etc., pentru a lua decizii care sunt prioritățile numărul 1 sau care ar fi prioritizarea clădirilor din acest sector pentru a fi făcute investiții.
16: Vreau de asemenea să vă întreb, iată, sistemul emis, pentru că a fost elaborat în altă parte, continuați să-l introduceți aici la noi, cumva ați acceptați, știu eu, în concordanță cu realitățile noastre, ați acomodat acest, ați transformat acest sistem sau...
15: Da,
16: nu a suferit schimbări.
15: Ba nu, noi l-am conformat realităților Republicii Moldova, inclusiv chiar astăzi mă gândeam, pornind de la faptul că urmează a fi făcute reforme în ceea ce înseamnă administrația bunurilor și reforma administrativ-teritorială, hai să spunem așa, dar nu știm încă până la ce nivel. Avem structurat, spre exemplu, la momentul actual, faptul că deja instituțiile din domeniul asistenței sociale sunt gestionate sub Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Deci, pentru a avea o certitudine că informația este structurată corect, am făcut un ierarhizare corectă, dar pornind de la realitățile zilei de astăzi. Nu exclud că în condițiile în care va fi progrese mai mari în ceea ce înseamnă reforma, atunci va trebui să schimbăm. Adică la zi suntem în conformitate cu realitățile care sunt la moment. În cazul în care vom ajunge la situația că APL nivelul 2 va fi exclus, fiindcă sunt discuții în societate despre necesitatea acestei reforme, să recunoaștem, atunci va trebui și noi să să o regândim astfel încât să fie conform realităților. Fiindcă altfel nu pot fi luate decizii. Tu trebuie să știi de cine este gestionată respectiva clădire, cine este responsabil pentru introducerea datelor. Cu părere de rău, da, avem situația în care nu toate instituțiile publice au fost destul de deschise, hai să spunem așa, destul de deschise în ce sens? Presupun eu că nu din rea credință, dar iarăși din lipsa de resursă umană care să introducă aceste date, motiv din care, iată că lucrăm la faptul că ne dorim automatizarea relației cu furnizorul ca să nu fie necesar omul, dar există și situația în care totuși în unele instituții publice se merge pe ideea că banul public este banul nimănui sau banul tuturor și nu este necesar să ne îngrijim la modul în care gestionăm banul public.
16: Doamna Hirță, vreau să vă întreb, poate mi se ajută autoritățile să stabilească obiectiv care clădiri trebuiesc să, dacă avem mai multe clădiri, clădirile renovăm primele, spre exemplu.
15: Absolut, absolut, fiindcă spuneam că avem câteva criterii în baza cărora putem selecta informații pe domenii de activitatea respectivelor clădiri a instituțiilor publice, pe regiuni. Și este fenomenal, de fapt, atunci când deschizi și vezi harta Republicii Moldova și poți să vezi, nu știu, clădirile publice din domeniul educației, de exemplu, și le vezi structurate pe toată harta Republicii Moldova, în dependență de vulnerabilitate energetică, de cât de necesar ar fi intervenția, fiind diferit evidențiat ele pe hartă. Ceea ce spuneam și anterior, pentru a lua decizii corecte este nevoie de informații, de informații pe care o colectez în timp. Și cel mai scump ceea ce avem, de fapt, este informația pe care putem să o gestionăm.
16: Deci, sistemul emis contribuie direct chiar și la procesul de luare anumitor decizii.
15: Da, și pe viitor va fi și mai mult necesar sau și mai mult utilizat acest sistem. Spuneam că urmează el să fie transmis către Centrul Național Energie Durabilă, centru care este responsabil de domeniul eficienței energetice în Republica Moldova.
16: Doamna Hirță, totuși, dacă vorbim despre acest sistem, ce trebuie de făcut ca emis să nu fie doar o bază de date, dar să fie cu adevărat un instrument real în cazul managementului energetic.
15: În primul
16: asta
15: rând,
16: faceți voi sau vor face cei de la CNED?
15: Vor face ulterior cei de la CNED, dar având diferit grad de acces la informații, inclusiv managerii energetici, de exemplu, la momentul actual, cum prevede cadrul normativ că este obligatoriu managerul energetic să fie la nivel raional, managerul energetic, având acces la toată informația din unitatea administrativ-teritorială pe care o administrează, respectiv din raionul său, ar putea să evidențieze care sunt cele mai vulnerabile clădiri publice din raion și să bată alarma sau să monitorizeze unde consumurile specifice sunt peste normă sau depășesc cu mult ceea ce se regăsește, de exemplu, în alte clădiri din teritoriul respectiv. Dar, că spuneați inițial că vreți să discutăm și despre contoare inteligente, ajungem și la acest subiect, fiindcă vroiam să spun că din start, în 2021, atunci când a fost inițiată gestiunea acestui sistem de către Green City Lab, o parte a proiectului a prevăzut și instalarea contoarelor inteligente la 17 instituții publice din municipiul Chișinău, contoare inteligente pe energie electrică, gaz, apă. Și aceste contoare transmiteau, de fapt, date în EMIS, fiindcă doar conturul inteligent poate să transmită date pe oră de consum, da? Sau din 15 minute, cum setez așa și se transmite. Dar, bun, să luăm situația în care din oră în oră se transmite date și doar în aceste condiții tu poți să vezi dacă există vreo problemă în interiorul clădirii sau, de fapt, nu există. Un aspect foarte interesant, chiar analizam, de exemplu, consumul de apă în două grădinițe, da? Și atunci când se ia o lună calendaristică, chiar neștiind care este luna, automat se vede care este ziua de sâmbătă și duminică, fiindcă consumul de apă nu există, adică, da, e cu verde. Iar în zilele celelalte lucrătoare este fie galben, fie roșu. Și aveam, de exemplu, situația în care, într-o grădiniță, este absolut clar atunci când te uiți la acest grafic, la această imagine, unde este sâmbătă și duminică, chiar dacă nu știi luna, în altă grădiniță, practic consumul de apă în interior era același pe parcursul întregii săptămâni, ceea ce indică că în interiorul clădirii, de facto, există o problemă. Există scurgeri care nu se văd, există careva deficiență. Ce asigură acest sistem? Acest sistem îți asigură posibilitatea să analizezi și să înțelegi că, de fapt, există o problemă și trebuie să intervii.
16: Da, da. Vreau să vă întreb cât de util totuși ar fi ca datele pe care le oferă EMIS, adică consumul clădirilor publice, ele să aibă acces și cetățenii, pentru ca să duce la o mai mare transparență când vorbim de utilizarea banilor publici, dar poate se schimbă așa și comportamentul, suntem mai economi, devine.
15: Știți, eu aș îndemna cetățenii în primul rând să se îngrijească de spațiile în care ei locuiesc. Și explic de ce.
16: De ce?
15: Explic. În Republica Moldova, noi atunci când analizăm tot ceea ce înseamnă domeniul energetic, ar fi bine din start, și am mai spus-o asta de mai multe ori la dumneavoastră la emisiune, dar de fiecare dată și la toate întâlnirile spun, fiindcă cred eu că e bine să punem niște întrebări, să avem niște cifre, după care să începem să analizăm unde se merită să ne focusăm, la ce se merită să ne focusăm. Dacă se înțelege la limba română, de fiecare dată, atunci când analizăm o propoziție, puneam două întrebări. Cine și ce?
16: Da.
15: Da? Iată, exact așa atunci când discutăm despre domeniul eficienței energetice și domeniul energetic. În general, este bine să ne punem întrebarea cine ce. Deci, prima întrebare este cine consumă în Republica Moldova? Așa, resurse energetice. Din toți consumatorii care consumă în Republica Moldova, 50% îi revine sectorul rezidențial. Noi oamenii acasă, fără a produce o plus valoare pentru stat, consumăm 50% din tot ceea ce înseamnă resursa energetică. Doar pentru a ne încălzi și a prepara mâncarea. Lucruri absolut necesare. De ce consumăm noi așa de mult? Și ne este cald tuturor? Nu ne este cald tuturor. Cu părere de rău. Confortul termic, cu mare părere de rău, nu este la toți același, mai ales în sate, atunci când vorbim despre faptul că există 90% din localitățile rurale se încălzesc încă la sobă, din locuințele din localitățile rurale. 30% reprezintă transportul, 10% reprezintă instituțiile publice. Omul, cetățeanul, hai să-și pun mai mult întrebarea despre cum să-și eficientizeze energetic blocul în care locuiește. Și știm că există o problemă, fiindcă avem păreri diferite, suntem diferiți, avem posibilități materiale diferite, dar este necesar cumva să se consolideze în bloc și să formeze pe bune acele asociații și să fie funcționale astfel încât să fie luate decizii corecte pentru cum să fie eficientizat blocul locativ, fiindcă dacă tu treci la etajul ăsta nu înseamnă că tu nu poți să îți micșorezi consumul. Nu în detrimentul confortului. Dacă tu trăiești la casă, la sol, iarăși la fel, să te gândești cum poți să faci așa încât să eficientizezi casa și să consumi mai puțin. Cea mai ieftină energie este cea care nu se pierde.
16: Exact.
15: Cea care nu se consumă. Acum noi am răspuns la întrebarea cine și hai să răspunzi la întrebarea ce ca să stârnăm subiectul. Exact. Ce consumăm noi în Republica Moldova? 15% din tot ceea ce consumăm este energie electrică. 30% este combustibil și 55% este energie termică sub formă de bio, lemn, gaz, gigacalorii, etc., etc. Respectiv, răspuns la întrebarea dumneavoastră ar fi cetățeanul și așa poate deja vedea, fiindcă există și pe site-ul CNED-ului, există informația pe instituții publice a consumului de gaz și consumului de energie electrică. Acest sistem informațional nu știm cât de accesibil vor fi per instituții, dar date generale de consum cu siguranță că vor fi accesibile, dar cetățenii este bine să se îngrijească și de ceea ce se consumă
16: adică la nivel național. Adică să schimbi comportamentul
15: național,
16: energetic
15: dar,
16: din
15: dar
16: consumul
15: să
16: de acasă.
15: Dar să schimbi de ceea ce faci acasă.
16: Da, pentru dacă schimbă ceea ce faci acasă, involuntar și...
15: Ajută mai mult, da. Inclusiv la ceea ce numim noi independența energetică.
16: Vreau să vă întreb, poate un director de școală sau un primar să gestioneze eficient consumul de energie fără sprijinul unui specialist?
15: Eu cred că da, lumea tot mai mult și mai mult începe să discute despre subiectele acestea, mai ales în condițiile în care deja multe instituții sunt care au făcut, au rapoarte de audit energetic. Apropo, acum deja una din condiții în elaborarea rapoartelor ține de

0: pe zile. De ce? Fiindcă nu sunt contoare inteligente. Acum, ce reprezintă contorul inteligent? El este un moft sau un beneficiu sau o necesitate? Să încercăm să clarificăm aspectul ăsta. Eu nu știu, noi cred că o să discutăm un pic și despre energie electrică și despre energie termică, fiindcă oamenii cumva să le fie clar exemplele, da? Și care sunt beneficiile. Hai să luăm aspectul ce ține de energie electrică. În primul rând, noi la nivel național avem deja în derulare de un an și urmează să fie implementat și în anul următor proiect fiind finanțat de Ambasada Italiei, care prevede contorizarea inteligentă a consumului de energie electrică. Și dacă țineți minte, la începutul acestui an, la momentul în care am avut un început de criză și neclaritatea modului cum va fi acoperit livrarea energiei electrică care anterior era livrată de partea nistreană, s-a discutat despre tarif diferențiat, e necesar, cum facem chestia asta? Păi iată, cumva lucrurile astea ele sunt paralel, da? Deci tu nu poți solicita un tarif diferențiat în condițiile în care tu nu ai contor inteligent. Pentru că tu nu ai cum să ai o claritate a consumului pe fiecare oră,
1: exact.
0: Dacă ai un contor simplu, tu nu ai cum. Și atunci foarte mult colegii de la operatorii de distribuție, de la recepții, de la respectivele call center-uri erau sunați și oamenii asaltau că eu vreau să trec la tarif diferențiat și a fost necesar să fie explicat lucrul ăsta, că nu ai cum să treci în condițiile în care ai contor de factură veche care nu monitorizează consumul pe fiecare oră. Acum, spuneam că deja suntem la faza în care 40.000 de contoare au fost instalate. Urmează încă 60. Da, deci 40 au fost instalate, urmează încă 60, ceea ce înseamnă 100.000 de contoare vor fi instalate. Este mult, este puțin? Noi avem, la nivel național, avem elaborat un document, Plan Național Integrat Energie și Climă. Un plan național care stabilește anumite ținte pe care noi trebuie să le atingem. Inclusiv acest plan menționează că până în anul 2030 ar urma să fie instalate la nivel național 500.000 de contoare, ceea ce înseamnă 40% din consumatori să fie asigurați cu contoare inteligente la consumul de energie electrică. Pentru ce este necesară în general treaba asta și care e faza că am eu contor de cealaltă vechi sau e ca cheltuială de bani și vor să-mi pună contor de ăsta nou?
2: Nu va optimi, cheltuielile vor fi optimizate. Vom vedea pe parcursul a 24 de ore cum variază consumul de energie.
0: Exact. Dar pentru ce este necesar?
2: Înseamnă că undeva avem riscul ca să instalăm, și vreau să vă întreb, pentru că este, dacă există riscul să punem de tehnică inteligentă, dar calculăm după metode vechi. Există și un asemenea risc?
0: Da, există. Există acest risc, doar că logica este următoarea. Noi trebuie să ne schimbăm un pic comportamentul nostru și modul în care folosim și consumăm energie electrică.
2: Exact. Să avem cultura de consum a energiei.
0: Da. Dacă vă aduceți aminte atunci când a fost, scap acum, 2 sau 3 luni situația ca rezultat a războiului din Ucraina, o dronă a lovit inclusiv rețeaua electrică de pe teritoriul ucrainean, astfel încât noi am avut câteva zile un deficit de energie electrică și toată lumea vorbea că deficitul ăsta de energie electrică e orele de vârf. Și păreri diferite, inclusiv și eu cumva am încercat să fac un apel public despre faptul că să încercăm în orele de vârf. Ce înseamnă ora de vârf? Ora de vârf înseamnă ora în care noi ne trezim în primăvară și în toamnă, la 7 încă e întuneric. Și în momentul în care noi toți ne-am trezit la 6:30 și atât toată Republica la 6:30 o a prins becul, da? Asta e fain, asta e bine sau cum v-ați simțit voi dacă, nu știu ce exemplu să dau, dacă la aceeași oră, deci absolut toți receptorii ar trebui, toate telefoanele pe care le aveți în casă, toate ar suna. Hai exact. Să luăm așa un exemplu, da?

0: Bănc n-ați ști cum să vă împărțăți în această necesitate de a acoperi toate. Deci orele de vârf le avem de la, bun, în dependență de sezonul despre care vorbim, dar de la ora 7, acum ar fi de la ora 7 până la ora 9 și seara, în momentul în care toată lumea se întoarce, toată lumea pornește ceainicul, pornește, nu știu, încălzitoare, ceva și așa mai departe, și toate mașina de spălat rufi și tot așa mai departe. Deci astea sunt orele de vârf. Dar când nu se consumă acasă nimic? Da, toată lumea spune, da, atunci când nu e nimeni acasă. Doar că acum deja avem situații în care echipamentele sunt pot fi utilizate la distanță, pot fi programate astfel încât în momentul în care eu nu sunt acasă la ora 12 să se pornească automat mașina de spălat sau să pornească automat aspiratorul, dar de ce la ora 12 se ar fi fain? Păi dacă atunci avem un volum de energie electrică mare pe piață, dar care nu trebuie la toată lumea sau se consumă mai puțin. Și în acest mod noi am putea ajuta. De ce? Inclusiv această curbă a tarifului diferențiat, ea este diferită în dependență de orele despre care vorbim. Atunci când vorbim de orele de vârf, coeficientul este mai mare, fiindcă atunci energia electrică este mai mare. Atunci când vorbim despre orele de amiază de la 10-11 până la 4-5, atunci coeficientul este mai mic. Și noaptea, la fel, este mai mic. Cred, eu presupun că, de fapt, urmează încă colegii de la Agenția Națională a Reglementării în Energetică să ajusteze un pic aceste coeficiente care se aplică la tarif diferențiat, fiindcă studiile arată că nu sunt încă tocmai beneficii sau nu știu cum să spun, nu există foarte multe beneficii în cazul în care revii la, în cazul în care treci la tarif diferențiat, mă întorc la întrebarea dumneavoastră și motiv din care cred eu că se va interveni, fiindcă în practica mondială sunt diferite tipologii de aplicare a tarifului diferențiat, sunt țări în care se aplică un tarif diferențiat pe oră, pe fiecare oră în parte, fiindcă costul la energie electrică este diferit.
1: Noastre.
0: Da, dar nu poate fi zero. Și sper că acest lucru să se înțeleagă, fiindcă oricum există niște cheltuieli de distribuție. Da, adică pe acea rețea oricum se transportă energia electrică și aceste cheltuieli oricum trebuie să fie acoperite de operator distribuție și, pentru operator distribuție și trebuie să aibă acoperire.
1: Din ceea ce spuneți dumneavoastră, totuși sunt necesare asemenea podcasturi, campanii de informare pentru cetățeni, pentru că obțin acea cultură de consum a energiei.
0: Da, și așa spuneam și la început. Exact. Dacă ești informat, atunci ai mai multe șanse să iei decizii corecte și posibil că cineva care ne privește o să fie de acord, posibil că cineva nu o să fie de acord, după care la bucătărie o să stea și o să discute despre fapt ce am vorbit noi astăzi și cât este de realist, o să fie o discuție care o să acopere. Acum, haideți să vorbim un pic și despre faptul există sau nu există contoare inteligente pentru energia termică.
1: Chiar vă rog.
0: Este un subiect care, nu știu, pentru chiar mine este foarte sensibil și foarte și înțeleg că este foarte, foarte necesar.
1: Și ar fi bine, da, să vorbim despre asta ca să înțeleagă și cei care ne ascult și ne privesc.
0: Poate sau nu poate fi contorizare inteligentă pentru energie termică? Nu. În condițiile în care noi avem coloană de distribuție pe fiecare spațiu locativ, fiecare cameră în parte, este mai complicat. Da, sunt repartitoare, dar este mai complicat un pic din punctul meu de vedere. Și
1: cum este cel mai simplu și accesibil? Cum?
0: Cel mai fain și cel mai bine ar fi ca blocurile care au sisteme centralizate de încălzire și sunt vechi să treacă la sistem distribuție pe orizontală. De ce este benefic? La momentul actual, indiferent de etajul la care trăiești, indiferent de confortul termic pe care îl ai, achizi aceeași sumă. Da. Știi, și nu este ok. Fiindcă dacă la mine sunt la etajul întâi și sunt în condiții mai puțin confortabile din punct de vedere termic, de ce ar trebui eu să achit aceeași sumă ca cel care locuiești la etajul nou? Fiindcă așa este metodologia și altfel nu avem cum repartiza. Mai mult ca atât, noi rețelele pe care le avem în blocurile care sunt vechi, sunt atât de vechi încât atunci când s-a intervenit și s-a văzut ce este în țavă, deci în țavă avem mai multă rugină încât te minunezi pe unde mai trece agentul și ala termic și cum este
1: asigurat. Cum a rezistat.
0: Da, cum a rezistat. Motiv din care este complicat. Lumea nu vrea ca să intervină la dânsul în apartament și consideră că asta e disconfort și așa mai departe. Dar toate mesajele pe care le primim de la blocurile în care s-a intervenit, oamenii cu care ne întâlnim din aceste blocuri sunt extrem de mulțumiți. Fiindcă,
1: și în anumite interviuri am văzut mulțumirea celor
0: da,
1: care...
0: Fiindcă, da, fiindcă chiar dacă au fost și oameni care erau împotrivă de la început, mă rog, așa este specificul nostru, că de fiecare dată trebuie să fie cineva care să fie împotrivă, dar și acești oameni care din start erau împotrivă, acum sunt mulțumiți, fiindcă pot să-și regleze contorul, fiindcă pot să achite exact ce și-au consumat.
1: Credeți că tarifele diferențiate pe ore ar putea aduce economii reale instituțiilor publice? Ce tipuri de consum ar putea fi mutate în afara orilor de vârf?
0: Pentru instituții publice, cred că da, fiindcă instituțiile publice preponderent lucrează mai mult sau perioada de lucru a lor este tocmai în acel interval care nu reprezintă orele de vârf, doar că da, ar trebui să fie, să ajungem la situația în care vom avea tarif diferențiat pe ore. Este mai complicat inclusiv pentru operatorii distribuției, inclusiv pentru ANRE, cred că luarea acestei decizii, dar cu siguranță că în următorii 5 ani vom ajunge la faptul că vom vorbi despre tarife diferențiate pe ore și atunci cumva omul o să vadă și mai mult beneficiile, atât omul ca consumator casnic, cât și omul ca administrator de afacere sau ca gestionar de clădiri publică și va lua decizii cum să-și schimbe comportamentul astfel încât să aibă mai multe beneficii. Chiar recent, legat de schimbarea comportamentului, fiindcă noi suntem pe ultima fază pentru a lansa propriu zis două comunități energetice în două blocuri locative și am avut discuția pe acoperișul unui din bloc cu reprezentanții de la UNDP Moldova care finanțează grație suportului Suediei și Norvegiei, finanțează aceste lucrări și cu reprezentanții de la Premier Energy și deja administratorul. Discuții referitor la faptul se va schimba sau nu se va schimba comportamentul membrilor comunității energetice în momentul în care va fi lansat aceste panouri fotovoltaice care sunt pe acoperiș și cu siguranță că se va schimba fiindcă oamenii vor înțelege că dacă își schimbă comportamentul vor avea în factură mai mult minus și vor avea mai puțin de plătit la final.
1: Să vorbim și despre comunități energetice, pentru că ați menționat, este un lucru care ia amploare în Republica Moldova, care într-un fel transformă Republica Moldova din punct de vedere energetic într-o țară mult mai europeană, haideți să spunem, și mă bucură faptul că cetățenii în general, pentru a avea confort în viața aceea de toate zile, pentru a avea confort energetic, adoptă, iată, crearea și sunt de acord cu crearea comunităților energetice.
0: Ce avem noi la momentul actual, de fapt, în Republica Moldova, la subiectul comunității energetice? Avem create 4 comunități energetice. Și există la ANREA, cei care sunt interesați de subiect pot să deschidă registrul comunităților energetice, sori care sunt accesibile în mediul online și pot ușor vedea care sunt de facto deja la moment înregistrate. Dar hai să o pornim de la o definiție simplă, ce înseamnă o comunitate energetică. Comunitate energetică înseamnă o comunitate formată din persoane fizice și sau juridice care au scopul de a consuma de comun energie electrică, bară, termică și de a o folosi nu în scopuri de business, da?
1: în scopul
0: de a fi însăși consumatori. Care este logica comunității energetice pentru ce ea există? Hai să luăm un exemplu simplu, o localitate rurală în care avem școală, grădiniță, primărie și un centru comunitar social de zi, da? Deci, în condițiile în care, de exemplu, pe acoperișul școlii sunt amplasate panouri fotovoltaice care acoperă, așa s-au făcut calcule, care acoperă consumul de energie, nu știu câte procente, doar că această școală nu lucrează vara.
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Ce înseamnă? Înseamnă că în mare parte acea energie electrică produsă de acele panouri fotovoltaice, de fapt, pleacă în rețea la un tarif care este mult mai mic decât tariful de achiziții. Plus minus un 50% ar fi diferența. Ce înseamnă comunitate energetică? Energia electrică produsă de acele panouri de pe școală care nu funcționează vara, este consumată de grădiniță care funcționează vara, de centru comunitar social care funcționează
1: vara. Sau redirecționat către alte nevoi.
0: Și nu se consumă în această comunitate, e direcționat în rețea. Da? Deci o folosire mai rațională a producerii de energie electrică în acest, hai să spunem, colhoz energetic.
1: Da.
0: Astfel încât să nu există pierdere. De exemplu, spuneam că la momentul actual avem deja 4 comunități înregistrate la nivel național, 2 sunt în localitățile rurale și avem 2 comunități care sunt înregistrate în municipiul Chișinău pe 2 blocuri locative. Toată lumea se gândește că dacă sunt pe blocuri locative, asta înseamnă că ce? Că se acoperă doar consumul pentru locurile de uz comun. Nu, se va acoperi consumul din apartamente. Și acum, dar de ce a fost posibil chestia asta? Fiindcă o formă juridică corectă. Unica formă juridică corectă de administrare a blocurilor este asociația de proprietari în condominiu. Voi trebuie să gestionați inclusiv toate proprietățile care sunt comune, cum ar fi inclusiv acoperișul, astfel încât să beneficieze toți membrii comunității. Și spuneam că am avut această discuție acum o săptămână în care administratorul întreba, dar eu totuși nu înțeleg, noi vom avea beneficii dacă schimbăm ceva
1: da.
0: În comportamentul nostru sau nu. Și inclusiv reprezentantul de la Premier Energy le-a explicat detailat modul în care circulă, hai să spunem așa, energia electrică și faptul că ei sunt primii cointeresați ca în orele în care se produce energie electrică să fie și consumată. Beneficiul în cazul acestor două comunități energetice despre care vă spun este faptul că au și baterii de stocare. Și este un subiect care este tot mai actual.
1: Da, asta vreau să spun că este foarte actual la moment.
0: Da, și cred eu că deja în ulterioara desfășurare a proiectelor, tot mai multă lume va iniția instalarea și bateriilor de stocare.
1: Baterii de stocare, cultura consumului e și mai mare.
0: Da, fiindcă având baterii de stocare, ei automat, energia electrică care se produce ziua, în prioritar, se va consuma de către toți acei 40 de apartamente care sunt, pentru că și la unul și la altul sunt circa 40 de apartamente. Prioritar, se va consuma de 40 de apartamente. Ceea ce nu se consumă, se va stoca în baterie de stocare, iar ulterior ceea ce este surplus și nu se consumă nici în apartamente, dar bateria este deja încărcată, va merge în rețea. Acum, în cazul în care ei vor avea cultura de a-și schimba comportamentul și vor face o analiză, posibil, nu știu, va trebui să facem niște calcule și niște estimări, posibil că le va fi convenabil să treacă și la tarif diferențiat. Astfel încât noaptea să ai un tarif diferențiat mic și noaptea, după ce ai consumat din baterie în ora de vârf, să încarci bateria din rețea la un tarif mai mic.
1: Da.
0: Dimineața să consumi din baterie, dar ai consumat-o la tarif mai mic. Ziua, iarăși bateria se încarcă și tot așa. În sens că lucrurile astea pot fi setate, pot fi aranjate, astfel încât să găsești un echilibru cel mai potrivit pentru fiecare situație și ținând cont de consumatorii care sunt acolo.
1: Vreau să trecem și la eficiența energetică a clădirilor publice. Vreau să vă întreb dacă există o evidență a clădirilor vulnerabile din punct de vedere energetic și ce tipuri de clădiri înregistrează cel mai mare consum de energie. Clădiri publice, am în vedere.
0: Da. Cel mai mare consum de energie, cu siguranță, îl înregistrează instituțiile publice din domeniul ocrotirii sănătății, fiindcă ele lucrează, practic, 24%, după care fiind urmate de instituțiile din domeniul educației, mai ales educația timpurie, dar și gimnaziile și liceele la fel. Și deja celelalte sunt un pic mai mici ca volum de consum. Vreau să vă spun, de exemplu, situația reală din domeniul, fiindcă tot noi am finalizat, acum de curând am finalizat elaborarea a raportelor de audit energetic pentru 10 incubatoare din Republica Moldova, amplasați în diferite raioane și am avut și o prezentare în fața administratorilor acestor incubatoare. Și cu părere de rău, avem situația în care, de fapt, și ei, administratorii, au declarat, dar și datele de consum arată că, de fapt, ei utilizează energia doar la necesitate sau stau, de fapt, iarna stau în frig și nu au acel confort termic necesar. Chiar după datele de consum din ultimii ani, am remarcat că din cele 10 instituții de incubatoare de business care le-am analizat, doar două au un consum care este un pic mai mare decât consumul specific aprobat din normativele de construcție din 2025, iar celelalte sunt sub încălzite, da? Asta înseamnă că acei oameni pur și simplu stau în frig, sau nu știu ce se întâmplă. Respectiv, e un păț cu două capete. Nu ar trebui noi să ne gândim cum să facem așa ca să nu consumăm. Noi trebuie să consumăm, dar trebuie să reducem consumul nu în detrimentul confortului termic. Repet, cea mai ieftină energie este cea care nu se pierde, cea care nu se consumă. Ea pur și simplu trebuie păstrată. Nu înseamnă că nu trebuie să consumi.
1: Bine, atunci care sunt cele mai frecvente probleme pe care le constatați la aceste clădiri? Că e vorba de perietini izolată, acoperișuri și așa
0: mai departe. Da, asta este problema comună cea mai frecventă. Neeficientizarea energetică propriu-zisă a clădirii.
1: Vorbim despre eficientizarea energetică a clădirilor publice. Prieteni, doamna Herța, vreau să vă întreb, este corect că renovarea energetică să înceapă de la schimbarea ferestrelor și izolarea fațadei?
0: Noi avem două subiecte, da? Avem eficiența energetică, surse de energie regenerabilă.
2: Da.
0: La școală, la masterat, la UTM, așa ne-au învățat. Mai întâi vorbim despre eficiența energetică și avem și principiul scris în directivele UE. Eficiența energetică înainte de toate. După care vorbim de sursele de energie regenerabilă. Deci dacă ar fi după carte, în mod normal, tu mai întâi realizezi măsuri de eficiență energetică, după care te gândești la surse alternative de energie. Bun, la
1: dacă
0: noi...
1: Dacă ești mediul ăsta ideal, adică eficientizând, da, și deja îți este mai ușor să operezi, să alegi.
0: Da, fiindcă deja...
1: Pentru că eficacitatea să fie mai mare.
0: Exact, fiindcă tu deja începi... Dacă ai eficientizat energie, tu începi să consumi mai puțin. De ce consumi mai puțin? Nu de atât stai în frig, dar de atât pierde mai puțin energie. Și deja poți să te gândești la surse de... Bun, la noi părere de... Rău, nu se întâmplă întotdeauna ca la carte, avem situații diferite și respectiv se întâmplă și un pic și invers câteodată, dar astea sunt realitățile. Dar în mod prioritar, cu siguranță, noi vorbim despre anvelopa clădirii care înregistrează pierderi cele mai mari. Și asta vorbim despre pereți și despre acoperiș. Dacă ar fi să facem o retrospectivă, în mare majoritate a instituțiilor publice, aceasta este problema de bază. De ce? Fiindcă la noi clădirile publice au fost construite în anii în care gazul era vorba din popor copiești,
1: da,
0: și se credea că totdeauna așa o să fie, și clădirile au fost construite nu cu gândul de a eficientiza energetic, dar au fost construite niște cămini culturale mari, tot vorba moldovan, las și,
1: da,
0: și respectiv suntem în situația în care acest lasă, acumulat din ani de zile, da, iată, la moment ne creează probleme și trebuie să găsim soluții pentru a eficientiza.
1: Despre asta vreau să vă întreb, ce greșeli ați observat în proiecte de eficiență energetică realizate în Republica Moldova și dacă există cazuri când o clădire a fost izolată, dar consumul nu a scăzut atât cum se estimă?
0: Nu cred că există astfel de cazuri, fiindcă chiar în sistemul nostru informațional EMIS avem exemple pentru unele clădiri în care grafica arată care este consumul înainte de renovare și cum a scăzut consumul după renovare. Deci, cu siguranță că consumul de resurse energetice scade. Noi greșeli presupun eu că sunt, ca de fiecare dată, că nu este nimeni ideal, dar în mare proiectele care sunt realizate, cel puțin în ultima perioadă, mă bucur faptul că se ține cont de realitățile din teren, de stabilirea priorităților corecte, astfel încât cost-beneficiu să fie cât mai mare.
1: Cât de importantă este ventilarea după termoizolarea clădirii și ce riscuri apar dacă acest aspect este ignorat?
0: O să vă dau exemplu, cred că mai ușor, pentru un bloc locativ. Noi, în mare majoritatea blocurilor locative, atunci când am mers și am făcut rapoartele de audit, am observat că sistemele de ventilare practic nu există. Lucrul ăsta nu este ok, inclusiv pentru sănătatea omului. De aceea, chiar și acum, la moment, echipa cu care lucrăm în colaborare pentru elaborarea documentației tehnice pentru 5 blocuri locative de dimensiuni mici au planificat inclusiv și asigurarea ventilării, care asigură și faptul ca să fim ne asigură și din punct de vedere a sănătății, dar și din punct de vedere a eficienței energetice.
1: Facem paralel acest lucru, da?
0: Da.
1: Cum vedeți modelul ideal? Fiecare clădire publică să aibă contor inteligent, manager energetic, audit actualizat și un plan anual de reducere a consumului?
0: Cu părere de rău, noi în Republica Moldova nu avem atâta resursă umană cât să asigurăm manager energetic pentru fiecare clădire. Asta sunt realitățile și trebuie să privim lucrurile real. Doar că în momentul în care vom avea contoare inteligente pe fiecare instituție și vom avea manager energetic regional, la nivel, ok, la nivel pornind la realitățile zilei de astăzi, la nivelul apelei, nivelul 2 sau la nivelul regiunii, dacă ajungem să avem regiuni, care vor monitoriza și le va bate clopoțelul despre faptul că în unele instituții publice ceva nu este conform, atunci da, vom putea să reușim. Acum, rapoartele de audit energetic sunt absolut necesare conform cadrului normativ, fiindcă vorbim de bani public atunci când se intervine în clădirile publice. Este un instrument care ne ajută să înțelegem unde este problema. Vedem care vor fi poziția autorităților despre necesitatea actualizării lor, totuși în condițiile în care nu s-au intervenit sau dacă s-a intervenit, mai este sau nu mai este necesar de actualizat. Bun, acum legea spune că dacă s-a intervenit, atunci este nevoie să fie actualizat. Dar oricum este un prim document care îl informează pe manager despre care sunt problemele în teren.
1: Iată o întrebare, cum mi-a apărut această întrebare, pentru că dacă avem bloc, avem toate aceste componente, cum credeți în perspectivă inteligența artificială ar putea să devină manager energetic?
0: Absolut, absolut. Și cred că ar trebui în mod normal chiar să fie folosită, doar că să fie folosită corect din punct de vedere a protecției datelor, fiindcă sunt date, mă rog, vulnerabile pot fi în unele cazuri, mai ales având război în apropiere, aș fi atent aici la ce înseamnă protecția datelor, dar cu siguranță da, fiindcă având sistem informațional IEMIS, cel puțin pe aspectul clădirilor publice, inteligența artificială va putea face o analiză și să-ți bată din clopoțel. Mai ales
1: da,
0: sunt,
1: să prindă acel clopoțel.
0: Da, da, da, mai ales că sunt acum, din ce am reușit eu să mă informez, sunt și anumite platforme de inteligență artificială care au o capacitate extrem de mare de a analiza extrem de multe date și de a asigura acuratețea inclusiv a datelor mai bună decât poate o fac un singur om, fiindcă în spate este o minte mai mare, hai să spunem.
1: În opinia dumneavoastră, care ar fi cele 3 decizii pe care autoritățile ar trebui să le ia acum pentru ca eficiența energetică să devină o practică permanentă, nu doar o succesiune de proiecte?
0: Deoarece am spus că sectorul rezidențial este cel mai mare consumator, din punctul meu de vedere ar trebui să statul să intervină cu un suport mai masiv pentru a reorganiza acele forme vechi de gestiune a blocurilor locative în formă juridică corectă, în APC-uri, și aici vorbesc despre necesitatea intervenției atât la nivel național cât și la nivelul autorităților publice locale, inclusiv fiindcă am avut mai multe întâlniri cu primarii localităților, inclusiv cu localități urbane în care există blocuri locative vechi, care fie nu sunt gestionate de nimeni, fie sunt gestionate de SAP, canal X, fie sunt gestionate de o direcție din cadrul primăriei. Deci avem așa un conglomerat de situații diferite la nivelul Republicii, încât e destul de complicat game-ul ăsta să-l faci corect și să lucreze. Deci eu spuneam că este nevoie de suport din partea APL-ului. Chiar dădeam exemplu la primari și chiar am menționat în documentele pe care le-am elaborat către primării, care se numesc Plan Local Integrat Energie și Climă. Da. În aceste documente am menționat despre o idee de a acorda suport pe lângă acele 70% care vin din partea clientului, să mai acorde și primăria 10%, astfel încât persoanele să aibă o contribuție de plus minus 20%, fiindcă este o practică care, de exemplu, eu am văzut-o în Georgia, prin care APL-urile au motivat blocurile să devină asociații de proprietari în condominiu, astfel încât să-i motiveze să fie gestionarea așa și ai tu, fiindcă la țară noi nu așteptăm pe nimeni să vină nici să ne măture și nici să ne strângă zăpada din fața casei, dar luăm cumva lopățăca și singuri. Nu știu, și atunci când trăim la bloc avem sentimentul ăsta că cineva e de jenă și trebuie cineva să vină să ne facă lucrul
1: ăsta. L-am ales să ne fac.
0: Da. Asta e prima. Stați cum ați întrebat despre trei. Asta e prima. Deci, pe domeniul sectorului rezidențial ar trebui autoritățile publice centrale și locale să intervină mai masiv cu suport pentru a fi create aceste APC-uri, fiindcă altfel noi o să consumăm tot așa mult. Doi, ar trebui să se intervină pe componenta de crearea comunităților energetice în sectorul rural. În sectorul rural noi avem o mare problemă, 90% din case se încălzesc la lemn. Noi ardem. Noi tăiem toamna, copacul, noi îl ardem iarna și vara noi căutăm umbră.
1: Și noi știm
0: care
1: e randamentul sobei.
0: Da, și randamentul sobei de 30-40%.
1: Da, exact.
0: Și noi iarna, noi punem foc, punem lemnul sara și noi dimineața ne trezăm o leacă așa cu nu tare confortabil. Asta nu e ok. Noi trebuie să creăm comunități energetice care să asigure cu energie termică satele. Și trei, să asigurăm management energetic la nivelul instituțiilor publice pentru a avea o claritate, informație de plină și pentru a lua decizii corecte.
1: Ultima întrebare din cadrul acestui podcast. Vreau să vă întreb care sunt lecțiile învățate în implementarea sistemului emis și în urma proiectelor demonstrative realizate de Green City Lab.
0: Dacă vorbim de EMIS, lecția învățată este că instituțiile publice, cu părere de rău, unele din ele, cu părere de rău, nu sunt într-atât de deschis până în momentul în care nu înțeleg că acest sistem informațional, de fapt, le oferă o cărăruș, o portiță pentru a beneficia de suport din partea proiectelor care vor veni cu siguranță în Republica Moldova, fiindcă dacă nu există date de consum despre instituția ta, nu are cum statul să știe despre necesitatea de intervenție. Dacă vorbim despre proiectele realizate în sectorul rezidențial, cea mai mare provocare și lecția învățată este faptul că oamenii sunt diferiți, dar cu oamenii trebuie să se discute și să se explice. Și chiar dacă sunt oameni care sunt împotriva oricăror măsuri, oricăror intervenții, ca vorba și cu picătura chinezească, trebuie să le explice, trebuie să se vorbească și inclusiv faptul că aveți, iată-și voi, aceste emisiuni și nu doar în cadrul acestui podcast, dar în cadrul și altor emisiuni discutați despre aceste subiecte, este un beneficiu. Cum spuneam, la sfârșit de zi se vor întâlni la bucătărie, vor avea contradicții despre ce și am vorbit noi astăzi, dar undeva la cineva acolo un grăun să va porni să crească și să va gândi, dar poate într-adevăr au ei dreptate și poate ceva pot să fac și eu chiar dacă trăiesc la apartament și poate nu trebuie să-l lovesc pe cel administrator care vrea să-mi facă bine în tot blocul și să văd doar reși, doar din cei care trag foloasă chipurile din aceste proiecte, să pun și eu umărul și să facem lucruri frumoase pentru bloc.
1: Că doar în echipă se fac lucruri.
0: Absolut. De unul singur niciodată nu poți face.
1: Doamna Herța, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și la sigur ne vom mai vedea și în cadrul acestui podcast, dar și în cadrul emisiunilor postului de radio Eco FM. Veronica Herța, directoare executivă a Green City Lab, oaspetele nostru, prieteni, noi vă mulțumim. Până data viitoare, numai bine!
2: Ați ascultat Eficiența energetică. Ecuații și soluții.
3: Acest podcast a fost realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Italiei, în cadrul programului Accelerarea unei tranziții energetice echitabile în Republica Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Conținutul aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea PNUD Moldova și a donatorilor. Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena. Urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Econ-

0: economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară.
1: Vreau să te văd chiar dacă știu

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.me.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
5: Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Eco FM.